0: ジウさんは夏休みに韓国に帰りましたか？
1: いえ、帰省するつもりでしたが、アルバイトが忙しくて。
0: そうでしたか。長い間家族に会っていませんから寂しいでしょう。
1: はい、家族と母の手料理が恋しいです。
0: 韓国に帰る予定はありませんか？
1: 年末年始に帰るつもりです。
2: 여러분잘들어보셨나요？문예동아리방에서김지우와야마사키가이야기를나누고있어요。
3: 지우さんは夏休みに韓国に帰りましたか？
2: 지우さんは、지우씨는夏休みに여름방학에한국に한국에가이리마시다까갔었어요돌아갔었어요라는표현인데요다시한번들어보죠
3: 지우さんは夏休みに韓国に帰りましたか？
2: 이어서보면요
3: いえ、帰省するつもりでしたが、アルバイトが忙しくて。
2: 이에아니요帰省するつもりでしたが기세스르귀성하다라는표현이고요뒤에쯔모리함께사용돼서기세스르쯔모리다라고하면귀성할생각이다라는표현이죠기세스르쯔모리되시다라고하면귀성할생각이었습니다문이끝난형태뒤에접속조사가사용해서뭐뭐인데뭐뭐이지만이라는의미를나타낼수있죠아르바이트가이소가시그때아르바이트가바빠서라는표현이소가시이바쁘다이형용사예요접속조사태에연결할때는요어미이를크로바꾸면되겠습니다다시한번들어볼게요
3: 이에기세するつもりでしたが아르바이트가이소가시くて
2: 이어서보면요
3: そうでしたか長い間家族に会っていませんから寂しいでしょ
2: そうでしたか그랬군요長い間오랫동안가족이아테이마센카라가족을만나고있지않았기때문에라고하는표현이죠아테이마센직역하면만나고있지않습니다라고하는건데요지금그런상태를나타내고있는거예요그냥강조할때사용하는거고요해석할때는가족을못만났기때문에정도로충분하겠습니다아테이마생문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원이나타내고있고요사비시이데쇼쓸쓸하죠라고하는표현인데요다시한번들어보죠